זו לי פציף שם לעשות סיכות סופיה ג'ורג' Love Again. אין בנסות אלה כי בפאת ריביין איסי לוקלמן סי דניאל איפה כפה סורצי שם פרימי אלבום להזיסטימה אונפה ינא אין די זו לי שם שם לו שם אלבום כי נפה כפה סורצי שם פרימי אלבום ינא אין הפרטיקיליה כי פנטסטיק כי אפל וייזו סא שם שם למו אקוט לי מו אסוציה לי אבק אין וייז שם שם כי בקס פיז סטיפן בו פלטה פסה כי אפל נאו דוז דייז אגן Il y a un petit peu, il raconte presque un petit peu mêmes histoires. Aujourd'hui, dans Lunchtime Rendez-vous, Daniel, il a pour nous la clé. Et bien si, mon pauvre Kouska, 1h30, après ça, nous prenons Saturday Sports. Alors, restez là même à l'écoute.